کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورہ دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے اندر گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی بھی جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی لے رہا آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دسن کی تم جاگیا بخشو

0: تجھ میں ست کرے کو میری درشن دی دے کھول کوار ہو رہے نا سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکتا, پھر دیری کیوں, وچ پڑدا کیوں, وچ دیوار کیوں, ہے پرماتما شنو ہٹا دے. میں اتنا چر صبر نہیں کر سکتا, میں تے جیوت رہ نہیں سکتا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی اوتی تائیں ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوئے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکوں اک راتی, جوں بن عمل ہے عملی مر جائی ہے تیوں ہر بن ہم مر جاتی. ایسی سدگ ساڈے تے میر کر دے. سہبن چ بنا اپدیش دتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی.